0: חוויק אווירי ופטבל צ'אוצ'ים, שאני צ'יפרי כי כמיקל ולוקרי אקטת, רונוחל חס וואץ', חרי כאן החינך כנוך חס פרי ומחיבל ולוקרי וואצ'ולאו. ראי הרי, מנקקח תח כתמח צ'אוחר כנוך כוחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פרי וניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוקרוק ליוציך רידיוס. אשו כוחה רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואץ' פרי חון קלח. קטגורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאו כמיקרי, שירומל ריציך רי, שתוקן וואץ' אקולום כנח צ'ש ריקח צ'יפר יוקח ריקטוך ציך, אפרי כסבל ציך פקווירי אייצל תקווינק. קטגורי, אישלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואץ' צ'שס רחוושיק וי כיווית המח ריאיש, צ'וואץ' ריח הושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. ריח חושל מנקבי יתחת צ'או יאיק ריחסתך צ'או בים, חס ובשיק כיביך איכוכון, צ'ר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מטה כוכון כוסאצ' ריב, שני ירק קרח צ'קונוכל כקש נקי צ'וואץ' ריוציל. ריוכיך ריח חושל, כפן הריח חס חון אל הקום, פווי חונקיך ריח, ריקח נמלך כחנין ריח, אקסאצ' וואץ' ריח, ריחסטח צ'קחולו פריחק חר וואץ' ריח. ריו וואץ' ולו, רונוחל ריחסטח וואץ' קוצ' וואץ' שסק קטו ביקרי. רונוחל וואו יחסטח ריח, שסק סאצ' וואץ' וואא. רוק וריח ריאיש, רחוושיק צ'קו חונטיוש לך יקעס למל, אק כוחי ריאיץ' אוהם רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישטח ריו פטבל ריו איכיל רידיוס, ארתח כבנתח וריח, ריקח כחנין ריח פריחק, אקסאצ' וואץ' ריח, ריחסטח צ'קחולו פריחק, חרנה וואץ' ריח. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואץ' ולאו חווי כחכי וריסוקיל, חכס ובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, אישלוק אך, ארתח צ'טחין כי וייך ורי, צ'יקוחו בה רונוחל יצ'וקאו. ארץ שרי איש, מן אישוקו ליטחי נקטח, אמנקו תחו ניצל פריק אסלמל, שני כשירי כתחוק פריך אמריל. ריו קוצ'וניק ריח הושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יוויץ', שציבן צ'יוויץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שוכוכה. קוציבך ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסטך רי. כוחו חונטק חסטך פאווי וציבניק צ'שס קאש וצ'וביק, צ'קקום וואץ' כנח חונרוק. אריווינק צ'מנקוטה ונוכיבל, אהוצ'וקאפ, שס כוחר ריו צ'ולחיל. אשכוחי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, אירוק ורי ריארי כיסאצ' קיב. קטק ורי, אישלוק לך רי איש צ'י וטעם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביוויב, צ'שיביך ביוויב, ונא רוק כון יצל רייבל רי איש קיצק רי צ'וקאב. צ'שקיבה פרי נים הלך סיפניק, אפרי ונוח ריחה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. צ'צ' בריארי ריחיל כמיק רי, צ'יקה פרי איך ריחונליק, אמן.
1: רינאבה ובוך רישואן, פרימרה דה חואן קפיטולו אונו. ריקו פרי ומחיבל, צ'שקטה ריאוך, צ'שקיל ריאוך רוקטק ריקה ווקאוץ', צ'י ריאוך שקמאי וואץ', צ'י ריאוך שקצ'פ רוקריטק חקאפ ריציך רצ' ריק אסלמל, רומל רצ'י ריק אסלמל, שוק על החיסך ריק צ'קוואץ' ריאוך, ריאוך שקילו ושקיה ובישיק חכס ריליק שקבנו, ריאוך כקביך צ'וויץ' וחונליק אסלמל ריק, ריארי צ'קוואץ' ונקח ריטצ'ל, אישוק על החיסך ריק צ'קוואץ' ריאוך, ריחסטק וואץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו, ריאוך כקיה ובישיק צ'וויץ', הרצ' ריאיש שוקוכה, כמון ריקוכי, כשקוכי קוק ריאוך, ריאוך וכאופה וציל רוק ריטת של, ירוק ריאוק אוכל חסו קריסטו. ריאוך קסק קצבח רונוכל וירי צ'יוויץ', ארץ צעקת הלך ריקקי קוטמל. קטגורי, הריווה ריציך, צ'ריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, צ'ריאוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', רידיוס סכיל ריארה, מנקעות קקום פריארה, וריאוך קקביך, צ'יוך קופה ראוציל רוק ריארה. קטגורי, ריאוך אכבנק פרי חכום, ריאוך אכבנלציך רי, אמא ככבנת ריסק הלך ציך. katekuri. Wiri uhoh benak parisakil kiri hachari yare, chiko parisakil. Ri uhunam kawachri pari utsil iri ukikel di ukhol Jesus, kuhuch ach obehri, chuwach ronohel makah. Wiri uh kabih, ri uh munkot kamak, uh sachnakri. Ri sakalaksir munkotari pakanima. Wiri uh kakiao bishikri kamak. Riare munguk eftari ri utsir, isukalahri riare. Husachnari rikamak, ekuhoch achchobehnari, chrech ronohel ritzel kokuk. Wiri uh kakabih, ri uh munkot uh makunenak, ri uh achbanaltik kaban chrech riare, iri utsir munkot akuk ri uh.
2: Primera de Juan, capítulo 2.
1: E alachtak walkwal. Riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzir chuwach ritatshel. Areri Jesus Cristo, risuk alah ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak. Manshiwit chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachulew. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachob uwach riare, wiri uch kakakol tak ri upishab. Ri hun che kubih, ri in wetam uwach, katekuri, munkukol ter tak upishab, riare hun ahban al tzih, eri sakalak tzih, munkota par ranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzih, kastih na kuri, chits akatinak par ranima ri lok akabaluk uch ri dios, ruk wiri, ri uch ketam chiri uch ukko pariare. Hachin kubir che hakal pariare. Shokuhe rahawshik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Ri in min kintzibach tahun kak pishap chiwech. Shani kintzibach hun uher pishap chiwech. Chiri ish shikamo chipare umahibal ulok. Wihun uher pishap ri areri tzir chishitar ish. Katekut. Ri in kintzibah hunk ak pishap chiwech. Kastik nak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik, iri kastik sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katik urere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulok ok eh ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktsakik. Katekuri. Hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamta hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish. Ish yalachtak walkwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish. Ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umahibal ulok. Kintzibah chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish ish alahtak ak alab, rumalrech cheri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish ish tatshel, rumalrech cheri ish iwetam uwoch riare, che siko par umahibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ishko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwach ri uwach ulew, iri khastak uwach chik o chuwach ri are. Wikohun winak gu logok eh uwach ri uwach ulew, ri logok ebaluk osh ri dios, mankota pari are. Rumalrech. Chero nohel rehasta kowach kopare wachulew, ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi wachulew. Ri iwachulew, ruk tak ri uraibal kakash wach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik hekiri. E alahtak ak alab, pitnak rik isbal kahbal riish, shito chek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balah ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri riuqetam chiuqochi pari kisbel kahbel. Riere, si elu lochchi pari ekatinamit, katekut. Riere mnikote kuk riuq. Riere, witaiko kuk. Riere, shekanahna kuri kuk riuq. Katekut. Rahaushik chihiri, kulmatahik. Arech kalahanik, chimen konoheltak iko kuk. Katekuri. Di shikam region sanik chepitnak ruk ritiosh la hubantakik e iwonohel kori inohibal ish nutibam minshata rumal rech chiri ish mata wetam risakalaktsir yani rumal rech chiri ish iwetam risakalaktsir e rumal rech chemankota huntsigtalk peruk risakalaktsir hachin rahmnaltsir we manareri hunchikubih chiri jesus manaret re kristo Rihunri areri riitzel Kristo. Cheman retamta uoch ritat shel eruk hol shel. Rihun cheman retamta uoch rik o hol shel. Shokuhe man retamta uoch ri ritat shel. Rihun chi retam uoch rik o hol shel. Shokuhe retam uoch ritat shel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi pare umahibal ulok. Chkanahba kan ibuk ri ish. Wikkanak kan iwuk riish rikhastak chishita pari umahibal shokukhi riish kishkanak kan ri parik okhol shel I paritat shel. Katekuri. Arewa rikhastak uoch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rikhuna likalak kaslemal. Shinwak shintzibah wiri chiwech pakiwi riare chikkak kishkisubu riish. Katekuri. Chiwech riish Rijion sanik chishikam riish, chiruk riare, kanichnak kanok iwuk riish, eman rahawashikta chiwech, chiriish, kohun achtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujion sanik riare, kukutronohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachtzig emen tzichtaltag, hacha shukutronohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal. Kamikri chishkanahok ba ruk riare. Arech aretak chik kuk alakisahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. Iarech mkuk ishtak rumalrech chenakuk kuwi chech riare pari upitibal. Wiri ish iwetam chisuk riare. Chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
1: Chiwilampe, riloko kebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuk uhralkual ridios. Katekuri, Rikuhushna maha kuk alahisahrib. Riuk ketam, che aretak chi kpitik riuk. Ukheri nari, he khas riare. Rumalrech, che riuk kas kikil nari, uwoch riare. Kas khachari ubantahik. Rikun chi kreyeh riare. Riare kuban nari, che rib he khas riare, che kas suk. Rikun chi kmakunik, shokuhe kmakunik paritzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri. Riish iwetam chiriare shukalahisahrib arech kuchupu wachtak rimakaj e pariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntaj. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta uwach riare. Ish e alahtak walkwal mata kohun winakchik kishukoh pari itzel be. Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahrib, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri dios, man kmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare,
2: Mkkowintak makunik rumalrechche alashnak kasruk ri Dios. Pawiri, ri ishiwetam kiwoch ri erelkual ri Dios, irerelkual ri kashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta ri rachalal. Arekwari tsik chishitari ish kaspar umakhibal ulok, rahawshik chiri uch, kakalokokekki. Eme kabano, he has shuban rikain, chiriare, shasrech ritzil, shahirikut, shukamisahri rachalal. Has kuche shukamisahri are, rumalreche itzelri uchak, katikuri ruchak rirachalal suk. Mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwecho lew krah ritzel piwi, riuk ketam, chiri uk, shukashchi pare kamikal, ishuk ash parik aslemal, rumalreche ke kelokok eh, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan parik kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush shaketamah has ri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari uk aslemal, Rechto qabisibal qawachri uq. Shahik uri, rakhawshik chiri uq ke qiyari qak aslemal, rechto qabisibal ki wachri eachlashik. Wikohun chik uri uq inomal rech wawachaw lewri. Katikul, kril rachalal chik uq rakhawshik, ikut apihri ranima achu wach. Lakkanahnan ri rilokok ebal uq uishri dios pariyare, ishe alaqtaq wal kual, muhloqonik shakruk ritzik, un shakruk riqachi, shane chukhloqon ba ruk riqachak, e ruk risaqa lakhtzik. Kategori, paweri wa ke qetamahwi chiri uq uqo parisaqa lakhtzik, i utri riqanima chuwach riare. We riqanima, kkowinik kuban qatoqtzik paqawiri uq, rumal rech, chiri dios are nimalaho bantajik chuwach riqanima, e riare retam ronohel rixastak uwach. Ishloq alaq, wiri qanima, man kuban taq atoqtzik paqa wiri uq, uq uq chuwach ri dios. Kategori, ronuxil rixastaq uwach, chika qatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ritaq u pisha, eke qabano chuwach riare, hachikeri uq chuwach. E arewari u pisha bri, chukkohon ba chirubi ri uqhol Jesucristo, Echaqloq oqeq baqib, xiri xachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltaq riu pishab kanahruk ri dios, iri dios kanahruk riare. Iruk wiri, riu qetam chik kanahkuk riuq, rumal riu shlap shel che shuyariare chqech riuq.
1: Primera de Juan, capítulo 4.
2: Ishloq alaq, miterembeq shak ronohel winak, Shane qas uts rilik chibana ri kush labal arech kiwilo wepitnak chiruk ri dios rumal rech che iki e itzel qashel taq utsik ri dios e petenak che chori wacholew pawiri ri ish kuyao kiwetamah ri rush labal ri dios ronohel ush labal che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal ri are pitnak qasruk ri dios e ronohel ush labal Chemen kuyata ubishik ri Jesus, riare mampetenak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholew. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalres chirihun chiko iwuk ri ish riare. Are nimalak chi na chuwach rihun chik opare uwachulew. Ri eare erech ri uwachulew. Rumal kuri kikia ubishik rikhastak chirech ri uwachulew. Kategori ri uwachulew kutari kitzik. Ri uq uqkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari rikastik. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari rikastik. Pawiri. Ri uq qetamah uwach ri ush labal rech ri saqa lakhtzik, e ri ush labal rech ri tzikhtal. Ishloq alaq, chkalakok ehba chkabil takip rumal rech chilokok ebaluk osh ri Dios erihun chik ori lokok ebaluk osh shale shulok chiruk ri Dios eretamo wach ri Dios ihun chim enkotari lokok ebaluk osh man retamta wach ri Dios rumal rech chir ri Dios shas lokok ebaluk osh wirare katekuri pawiri Shukala khisakhrib rilokok ebaluk ush ri Dios chqech. Che ri Dios, shutakulok chuwachu lew, rishakhun chi ukhol arech ri ukh kukkas leman pariare. Kategori, arewa rilokok ebaluk ush. Munaretak, che ri ukh shuklokon chech ri Dios. Shane are ri are, che shuklokok ekh, e shutakulok ri ukhol, e khas khun tabaltqok chuwach ri kama. Ishlok alak. Wixiri riqaloqashik shubon ri Dios, shokuxe, rakhawshik chixiri uloqashik qib ri uq. Mankot khun winak rilong wach ri Dios. Wiri uq qaloqoqeq chibilqib. Ri Dios kkanak kuk ri uq. Shakhik uri, tzakatri riloqoq ebaluk ush, kukuk ri uq. Pawiri, ri uq qetam chiri uq uqkanaknak ruk riare. Eriare kuk ri uq. Chishuyari rushlap shel chqech. Kategori. Ri uq qilom ekeqiyao bishik cheri ta chel shutak uloq ri uq uxol xe khas kolonel rech ri uwachu lew. Hachin ri kubik cheri Jesus are uq uxol ri Dios kanak ruk ri are eri are kanak ruk ri Dios. Kategori. Ri uq shiketamak cheri Dios uq uloq uqem. Iri uq shukkukhon chech wiri. Lokok ebaluk ush ri Dios. Rihun chik kanak pari lokok ebaluk ush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori. Ruk wiri nimalak shtakatik ri lokok ebaluk ush kuk ri uch. Chiri uch. Kkohi ri ukowil kanima pari ukih ri katok tzik. Rumal rech chikheri khas riare. Shokuhi uch. Kheri ri uch chua wachuleo. Mankota shibrikil pari lokok ebalkush. Shaneri tzqatalak lokok ebalkush. Kresak ri shibrikil. Rumalrechi ri shibrikil are kril rikash. Erihunchi kush ehrib. Man opaninakta pari tzqatalak lokok ebalkush. Ri uq shuk lokok enba rumalrech. Che are nabe shuk lokok ehri are. Wikohun winak kubik. Ri inkin lokok ehri Dios. Kategori. Krakh ri itsel chrech ri rachalal ri are akhun winak akhbnal sikhri rumal rech ri hunchim kulokok ekhta ri rachalal chikrel watch mank kowinta kulokok ekhri Dios chiman lokta kril watch khenak ut khakamom ri khun pishabri chiruk ri are achin kulokok ekhri Dios shokokhe kulokok ekhri rachalal
1: Primera de Juan capítulo 5 Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech wach ri rihunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah wichi keklokok ech ri ral kual ri Dios, wike kalokok ech ri Dios, iwiri uch kabantak ri upishab. Rumal rech che are wari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakol obanik ri upishab. Irehetak upishab manchun ekaan tachqech uch. Rumal rech che ronohel ri alashinak ulok tzaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are, rishpetek rumal riha e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk riha, shane shpetek ruk riha e rikik el. Katekut, are ri ushlap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalak tzik, rumal reche are ri ushlap shel risakalak tzik. Katekuri, e ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalak tzik. Ri ushlap shel riha e rikik el, Ehunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri uq kakat amri kitsikri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsikri Dios.
2: Rumalrech, chi arewari utsiri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonchrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tsih rukriare. Rihunchim kakhonta cherech ri Dios, kuban akhbanal tsih cherech ri Dios. Rumalrechim kakhonta cherech ri utsih, chiri utsih ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om tskech ri khunalikalak aslemal. Wik aslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi rik aslemal ruk. Rihunchim kota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi rik ohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik aslemal. Pawiri kowi rikubisibal kaku chrech riare. Chiri uch. Wikohun kakata chrech khe khas rikrah riare. Riare kutari katsig. Katekut. Wiri uch ketam chiriare kutari katsig paranohel rikastak uwech. Chiki kata chrech. Ri uch ketam chiki atak nari. Chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukah tawi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukambi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah chek kamano bik pare kamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri. Katekut, koma kachche men krukach tabi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios men kmakuntach. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinen puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Riuch ketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nochbal chkech arech riuch ketamach uwech rihun chesakalachzig. Riuch ukopa rihun chesakalachzig, pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal. Ishalachta kual kual, chikoloba iwip chuwech riesal uwech dios.
1: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinan ahaw, echkech rirarkwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuwita riin, shane shokokhe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, Ri loqeq ebalukush, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz ri saqalaktsig, ejeri jaz ri loqeq ebalukush. Ri in si balaj xin kikotik, aretakchi, xin riko chikxol ri awalkual, ejujun chkech che kikas lemaj ri saqalaktsig, je jaz ri pixa, che xaqakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, menjunk ak pishabtak. Shaneri kokuk ri uch, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakch inalak, si elu lok shas waral chuwa chulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Qas chichakik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tokbal ukashel, ri hunchen nakk bewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi ritatxel,
2: Erik ojoshel ruk, wik ojun kbe ibuk riish, katekuri, mnkrukam te ulok witzihri, mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch, rihunche kuya rutzil watch, shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik kik ntibach chiwech, kinchomach che are utche mnkimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, e shahe kuri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutsi la wach, riral kual recha om la hawat. Riuroj wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin. Chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh ri in parisak alak tzig. At lok alah, hin weyeh ri in, chi utz at benak paranohel ri hastak awach, utz uwach ri abakil, shokohe ri awush labal. Ri in, si balak shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sak alah atzig. Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alakzig. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisak alakzig. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jejas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has uwach, kikamo, kuk ri eare chi rimna judios tah. Shahek uri, rahawashik chi ri uj, kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chikusuk mashik risak alakzig. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiare si balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumalk uri. Aritak chi riin kinopanik. Kastzig kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel takzig pakawi ri uch. Katekuri. Ruk uri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzil, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih risak alakzig. Shokohe ri uch kakiao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam che sak alakzig ri katzig. Ri in si balak I kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah tak che kintzibah ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kori awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
3: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'o bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malah hutzil, e ni malah lo'ok ebal kush. Ish nu lok lah, ri in, si balah kuah shin tzibah chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab pari to'o bisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik che okik chi shol rish, e jujun takwinak, che chi pari oher tzihulok. Ritzi batalik sho alahisa huek atok tzihri. We winak ri mank ota kikohonik, kik aslema hun itzela lak aslemal, ruk rin nima lahusipanik rikadios. Mankak ta uach rihun chi ahau, rikahaushel Jesus Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, Cheri ish she tamatahi ki wumal weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eri takchi she kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachintak ri manche kohontak. Katek uri ri angelib ri manche kanak takan parinabe ki kolbal, tishani arish ki yakan ri kachoch, e uhatim, chikatena pari atohtzih rech ri nimalak ih. E uhatim, Pajunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakach kech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje eheri nakut wiwinakri. Ruk hun itzela lach chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakila. Kikitzelah uach ri ahawinik, kikipih itzel takzir chkech ri enima lach takkihil. Katekuri, ri nima lach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzir puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, Ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri hastak, cheman kikich optak. Eri eare eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rech che, shepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, Charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e junnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas utz che mankota joron rukam. E shakheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak e che e bokom chi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo che kikichubaj ri uwakow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kepe parijunalik e nimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are ashel utzik ri dios che shubik pakiwi
0: kamikri ri ajaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib che si balak kekichibik rech kubana ri qatok tzik pakiwi Ni malach konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalak taktsir shkibih puwi ri are, ri akhmakib che manke kohontak.
3: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichi kikibih kashalak taktsir, kikibih hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kakah. Katek uri ri ish ish loklah, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachulew, kikoji ejujun ri, che kikitzebeg nari wach ri winak. E kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachag. Ri eare e awag che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, Chiyakai wi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah huishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri dios. Chiwiyek barilokok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lah kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa bari utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwach ri ak. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kibakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makaj, e chek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqijil, eruk nimalakki kotemal. Chirechri are, rijunchi Dios, rika kolonel Jesús Cristo kajawshir, chechri nimalak ijil, nimalak chuab chi ujer kanok, chikamikri e chichube ij chubesak, amén.
1: Rikisba lubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninela, ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel rishrilor yare. Usrich rihun chik sukir eriwinak chik tatabeh witzigri. He has tig rech ashebal utzigri dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko eja amaril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ejawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinakulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konoher ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genak uri, amen.
4: Inri in alfa, eri omega.
1: Kchari ajaushel dios.
4: Ri are iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleu para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
4: Rijasu wache kabil riat, chatib apa hunzi batalikwug, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chich, he has richunteu, riuokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Riuch abal, he has uchohebal in a maktaha. Parerik yak abuk up, kobu kup chumil, I paruchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Kategori, riwach bal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin wil riare, shin tsakcho rakan hacha in kaminak. Kategut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi. Inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasu wachavilo ri chihewi kamikri eri hasu wache chikuchanim penari rini mala hawatalik chechri wuku chumil chechavil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak areweri ri wuku chumil e areri e wuku angelim kechri e wuku komontiosh Eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehua kubihe arechek ori wukub chumil parirakia abukab. Te arechek minpa kinikia jalvi wukub chahbal rechk anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Inuit amche man katkovintag ke akochori e itzeltak winak. Ri at ke akoh parikashri e areche kikoki eta konelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akochonik. La man kakuitarik ashru mal rinubi in e la man shat kostag. Katekut ki ban katoxif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush che ko pari umahi balkanok. Chnatag chawech. Dikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, echa chakuhri na be achak. We manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e nikolayitas, chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Imbana arech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jehua kubihri nabe erik isbal. Ri arechish kamik ek ohunkaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Kne bari at inom, wet amri tzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatak pari kash. Kategori ri ish Ki kasholih na lahuk ih rech kash. Sub chat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chewech, riketa kik rechmari laholom rech kaslemal. Riare chek o ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomontiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chats ibah. Jehua kubihri are, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, ri rumal katinyahwi. Ri at, ya kolome hohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Ri areche shukut chuachri balak, ri ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at a kolom pari atinamit e hohun winak, Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim ki mek arech ki incho hinok kuk we winakri, rubri chich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokunhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bachche tse batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira. Chatziba. Jehová cubiru cojolri Dios. Cherio bococh jejas ujulubik ab erirakan chejejas jun jeliklach chich. Riin wetamri achak. Hilo obaibalakush. Riacojonik. Riapatanajik. Riacochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom be chechri jezabel. Dijunishokri kubirche akatal utzihri Dios. Kisukuri enupataninelab. Arech que makun kubre dioses aretachi, kiktihri tich, cherech tabaltopop, chkechri ejostach dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut, mankrachtach kukeshri umak kubre ejostach dioses. Genakut, rinkin kiachnawari are chochunchat rech kash, chokoheri erach ilche que makun rubri are. Kink yakna pahun ni malakash, evoman kik estari kik asleman. Kateguri, kinkamisah nari, rear al kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, riishche ish ahtiatira, chemankota wawetzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, Diubantajikli Satanás, Ejask Kvihri Eare, Diinki Vichiveche Manki Koftahun Chi Ekan Pivi, Shuviki Vichivech, Cherihastakuache Kochi Ukish, Utsalahuchapikchi Bana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Cheutsalahkinu Patanich, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwantak Tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chikori wukub rushlabalri dios ruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kasdik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshireptach chesibalach nohinach chuwach rinu dios. Chnatach chavech chasuk amikri tzich shamano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje chasun ela om. Kategori man kaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Kategut parisar de seko ejokuna vechri at. Che manki sho olobisam tari katsiak. Di eare ki binari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak winak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Erubi, mankin chup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari rubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihunche kovishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubihri junche tios la jumantajik. Rizakalach tzich. Rikori uwali balri David ruk. Wekuhakri are. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapihri are. Mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokab kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loopem. Rumal re cheri at, אקולום רינוציך צ'רץ' קוצ'וניק. שכוחר אין קטין קול נארי פרי כחבל רץ' ריקש. ריקש צ'ק בנארי פובי רונוחל רוואצ'ולב. הרץ' כאוכוף פרי קש כונוחל רווינק רץ' רוואצ'ולב. צ'יוקמיק עם פתיק. כה הצ'פיק צ'אבנארי כה אבוק. הרץ' מנקות החון ווינח כלאנו בירי קטע.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: שיקופ את שעתיך.
1: קטק אורי רילו וקוביח.
2: חיי החושל, רומל רשת שראי מנקות החומול נותיחום חונציל, יחונחה סוואש שמנסוקתך.
1: ריחונץ אבל פאו כמול קוביח צ'רץ'.
0: ריחסתך שאוסוק ובאם רידיוס, ממביך בה ציל את צ'רץ'.
1: ורי אושמול שבנתחיק, קטק אורי שענינק שפקיבש ריחונסות צ'יקח, רילו סיבלך סצ'ינק וקוש. מנקוצ'וב תאו בעל ורי, אתכין קוצ'ומח חס ובעל רי רישרילו. הרי תחצ'י רי אצ'יחב שאתקומו בי רומל רי קורנליו, הרי תחצ'י צוקותכינך צ'יקומל רי רצ'וץ' רי סימון, שאופן צ'וואץ' רי וצ'יחה. כקורקותיק וכוח, איך כיתה כוח לקוצ'ילה רי סימון רי כביש לוץ' רצ'. רומל צ'י רילו תחין קצ'ומן בווי רישרילו, רי תושלח ושלבשל קוביך צ'רצ'.
0: אקו צ'ירי אניקה חצ'יחב צ'קת קיצוקוך. חטבה, צ'תקה חוביק אהוץ צ'קת בי וביקוק, רומר רץ צ'רי אין אינטה קווינך אולוק.
1: רילוש כחולוך קוק רי הצ'יחב רי אקוביך צ'קצ'.
2: אין רי, חונצ'ה קיצוקוך רי איש, חס צ'צ'י שישפה אולוק ורל.
1: רי אהרי קיביך.
3: רי כמל בי קורנליו, צ'חונסוק לחווינך, צ'אוץ לחווינך צ'וואץ רדיוס, צ'יקאמום אוקב צ'שעס חווי רי ארי, רומל רצ' צ'ה, כונוכל רי תינימית האחודיו, חריק כפייך. צ'שעס עוצוי רי ארי, רי ארי שוק אמווח רי ציח צ'צ'רצ' חון אנחל, ארץ רי ארי כותק עסיק אישי קריאת פרי רצ'וץ', ארץ כותה רי ציח צ'שעס עטווי רחבושי קטמיניק.
1: רילו כרוקיסח פרי רצ'וץ' אקאו פתניך. פרי הונקיך צ'יק כואלכיק אקבי ביקוק. כבאו בירוק איכון אה צ'לשיק צ'ה אה חופה. פריחון צ'קיך קוק פרי ססריה, רי קורנליו אריים. שאו מוליך רי אה צ'לשיק ארי אהו צלחתך אה צ'יל. ארי תחצ'י אוקם קובן רילו, רי קורנליו שוקולו, כך צ'רי רכן אקו איכילך רי ארי. רילו כואליסך אקו ביך צ'רץ'.
2: צ'טווה ליחוק, ריאין, שכוכי אשק אינכו וינק.
1: קטק אורי, ארי תחצ'י תכין כצחון רוק, קוק וביק פחה, קטק אורי כאוריך אקי וינך שכימולים כי, קוביך צ'קץ'.
2: ראי שיועתם, שמן יתל תצ'רש חון אחודיו, צ'ק כוחי רוק חון קשלן וינך, אצ'ק קוק פרי רצ'וץ'. קטק אות, כמיק רי, רידיוס שוקות שנועץ ראין, שמן כביש תציל ומן סוקתך צ'רש חון וינך. רומל קורי, הרי תחצ'י שינסיקי שיק, מן שובן תקייב נוקוש שכימפה אולוק, כינתה בצ'יבץ', חס רומל שיטת מוסיקי שיק.
1: רי קורנליו קוביך.
4: קובנו שיפק איך כמיקרי, רי אין תכין כנבן רצ'אווים רוק רידיוס פרי בלך כחבל פרי וצ'וץ', קטק אורי, ששקטה שכוחי צ'נועץ' חונאצ'י, צ'קור הצייק צ'קצ'וק לינק, קטק אורי קוביך צ'וץ', קורנליו. שתתך רי הצ'אווים רוק רידיוס, אש נעתך רי אסיפניק צ'וואץ' רידיוס, צ'ט תכן באו ביק פרי חופה, ארץ' כקאמו לוק רי סימון רי כבש לוץ' רצ' רי ארה ווקשנים רי פרי רצ'וץ' רי סימון רי אכולול צום, צ'ונקח רי פולו. צ'י ענינק שנתכן וביק צ'י רי אקעמיק ולוק, ארי עת, עוד שבנות ששת פתק. אקעמיק רי, קונוכל רי אוך קוצ' הוואץ' עת, ארץ' כקטה רי פישאפ צ'בים צ'וואץ' רומל רי אחאו של.
1: קטק אורי רילו קוביך.
2: חסיך נקות כמילו, כינצ'ובו, שרידיוס מנקריל תנקי וואץ' רווינק, שאני פרנוכל תינימית, חצ'ין כושיביך ריב צ'וואץ' ריירה, אקובן ריסוקיל, וצלח ווינק ריב צ'וואץ' ריירה. ריירה שותה כולוק ריו ציך צ'קץ' ריח ישראל, שויהו בישיק צ'קץ' ריו צלח ציך, רצ' חמריל, רומל רחסו קריסטו. ריירה עצ'י החאושל צ'קץ' כונוכל ווינק. ריש יוותם. רישקול מתח פרנוכל ריחודיה, ריחסוס צ'אח נסרת, שוצ'פלך ובניק פרי גליליה, הרי תחצ'י רישואן, שיעתך ובישיק רומל ריחסנה. חי, חס רידיוס שויה צ'ש ריירה, ריטיוש לחושלב של רץ ריוצ'וכב, ריירה. שחשיק אשובן ריוציל, אשיו קונח קונוכל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רץ שקור אידיוס רוק. קטקורי. ריאוך, אוכריל רצ' אוכתל רצ' רונוכל ריחסתך וואץ' ששובם פרקי תינימית ריח חודיו אפרי חרוסלם. ריא הרי, שכמיס השיק, Shakisash chakun ripipal. Ri Dios, shualisah riare pariurosh ik, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanech kiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukomunruk, aretakchi walahinak chubich kishuol rikamunakib. Katekuri. Shtakan chkech arech kaya ubishik chkech ribinak, ek kakutu cheriare, Okisam rumal ri Dios katbaltsih pakiwi riekaskoh y pakiwi riekamunakib. Konohel riekashal utsih ri Dios kibim. Che konohel rikekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbal takumak.
1: Are takchi tahink chaurilu. Ritishla oshlapshel stzaholoh pakiwi konohel ritahink kitaritsih. Katekore konohel rikoki kohonik chek atomuwi rikikowil. Che petinaholoh ruk rilu. Sachibal ko ushke kanahik aretachik kilocher usipanik ritoshlak ushlapshel shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwiri kikowir. Rumal reshchik kitocheri eare kechaw patak kichabal echek kibih ni malaktak utsil uwiri Dios katekuri rilu kubih.
2: Lakohunk kowinik cheman kuyata rikasna chkech wiareari cheshkamtak ritoshlak ushlapshel kumal khekhas riuk.
1: Katekuri Ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech arech riarek kanakkan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri etakonela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiriwinak che mampusimta uiri kikovil shkik amri utzigri Dios. Shahikuri aretak chirilu shpaki ulog pari Jerusalem. Riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk, kikita chech.
4: Khas chech ri at shatok kuk riwinak, che mampusim te uwi rikikowil, e shatwa kuk?
1: Rilu, chohunal kubih chkech ronohel rikastak, kubih.
2: Riin tahin kinchaw ruk ri Dios paritinimit hope. Aretak che shinwil weri pariwoshlabal. Hunkhas wach kahulok che parikahulok. Khe khas khunsu tuwi mesha. Chiyutulik parikije utzam. Katekuri shopam chnuwach in. Si balak shinkayeh weri. Katekuri. Shinwil chikop erech wewach ulew. Cheko kijep kakan. Shinwil yawak che erech rihuyu. Riyakumats. Erie chikop ahuwakaj. Katekuri. Shintahun chabal che shubih chwech. Lu. Chatualihok. Chakamisa hunawech. Echatija. Riin shinbih. Hayi ahawshel. Rumal rech mankota homul okinak honzil, on hon manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rehunch avibal chikak shubir chwech. Rehas uwash chesuk kuban ridios chrech, mabih at chrech che mansuktak. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbech chikak. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, javihe okkoviri uch. Eta komulok chi parisesare aulok, ria hausel shubir chwech, chi uts kimbe inkuk, ria wakib ia chalashik chi achila, shokuhe shebewuk, eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech, has rilik ri angel shubano, chi shukutri parirachos, eshubir chrech. Chatakan ubik chi ukamik ulok, parihope ri simon, chi kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, Ritzir chekuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzir in, ritios lahushlapshel shkach pakiwi, he has ukhahik shubam pakawi riuch. Katekuri, riin, shnatak chwech ritzir che shubih riyahaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha. Katekut, riish kasash naiha paritios lahushlapshel. Shahekuri, Weri Dios hunam uyaik shuban chkech, hacha shuban chkech riuch, rumal reche shekohon chrech riachaushel Jesucristo, in hachin kuriin, arech kinkulelan chrech ri Dios.
1: Ut shkita wetzich pakanima, katekuri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
0: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil, ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikaslemal.
1: Riwinak che sheani mahik aretak che shriketak rikashruk ri Esteban kebechik atena pari Fenicia, pari Chipre, epari Antioquia. Eman kikiata obishik ritzich kech enik ahwinakchi, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejojuntak ea chipre, ea sirene, che epetinokoloj pari Antioquia. Eri eara eketzijon kukri ea griego, ekikia obishik chkech ri utzala hutzir ri ahawshel Jesús, ri okabri ahawshel, kokukri eare. Katekuri, ek irish ekojonik, ekikesh kikush rukri ahawshel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem kikitao tzichol weri. Shahekuri kikitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chiko panchila ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik ekas esuk chuwach ri ahawshel. Rumal rech cheri are hun utzalak achi. Nohinak chrech ri tioshlak ushlapshel echrech ukohonik. Sibalak winak xiaokik, shkimulik kip rukri ahawshel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risawlo chi pari tarso ulok. Kuri kariare, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasrono xel hun hunab, hunam ke kanak kan rukri komontios, ek kia obishik ritzik chkech sibalak e winak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyak e kristian. Patak wikigri, enik ahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulok chi pa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Hun chkechri eare, aga abor yubi, kualajik, katekuri ruman ritioxlak uxlapxel, kuya ubixik chekpena hun nimalak wixal parronoje ri huachuleu, we wixal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti joxelam xkichomak che utzri iktak ubi nik ahtak sipanik chkechri ea chalaxik ri ek opari Judea. Ronojeri ke kowinchrech. Jere iskibano, iskitak ubi risipanik chkechri enim winak kukri Bernabe eri Saulo.
5: Hechos capítulo 12.
1: Katekuri, aretak chik oweri, ri ajawinel Herodes, kukua jukap pakiwi ejejuntak winak che erech ri komontios, arech kuban kash chkech, kukamisak ri Santiago, rukri chichrech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkak chki wach ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri iskul matahik pahong ikhrech ri kashnawa che mankota uch amilal. Kubano chek chapik ekukiak pache. Kuya pa kikab ekikheb hukat achikhab che erech choh, ekikheb achikhab pahukuntak hukat, arech kikilak abeg riare. Krak che kukut riare chki wach ri binak aretak kokow ri kashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechavruk Dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekannok rihun ikhcher Herodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Khat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, Ek nohri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun rerilu upari ukalkash, kuwarisah ekubik chrech.
6: Shas chanin chatwali hok.
1: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubik chrech.
6: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubik chik.
6: Chakaklari akucha wik, echi natarnabeh ubik.
1: Rilu kelubik. Uternabem ubir yare, eman kuchomak tak che wekastzik wa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kuchomak che kohun tajin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, eshakuhe ariukab. Eke opan chuwach rehun chichilak uchiha, che kbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihunbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parrash winak kchoman rilu ekubir.
2: Chika mikri, riin, kastig shingwetamak chi arer ya hawshel shutakolok ri angel, eshinresa jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ya judío.
1: Sak chichuwach, eretam chikri rikitahinak wi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, hawihe ekimulin wikip, etahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoch che ri uchiha, eare hun mokom kpe uloch che utorik, cheubi rode. Ri are retam ri uch abal rilu, erumalche sibalak kikotik manchu torta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik cheubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibik chrech.
7: Ri at atmosh.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri earek kibik.
0: La are nelo ri angel rechare.
1: Katekuri rilu, kkorkot chi humul cheri uchiha, aretak chi ishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano, esibalak sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katekuri kubi.
2: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbeo bi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wachrik ik. Sibalah kech uhari elak abanelab, hawiherik o virilu. Ri erodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankirikta chik riare. Rumal resh che mankirikta, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri erodes kshuliu bikchi pari judea, pari cesarea, echilak kanahui. Ri erodes, yakatahinak ni malah royual kuk riwinak eachtiro eri eachsidon. Lucro nohel kanima ri eare kepeo loch chuwoch ri Herodes aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal ri are che upataninel ri ahawinel arech kikitari jamaril chrech rumal resh chiri kamak shas chilawi pari utinimitri ahawinel kikikama wi rikiwa chipahunk echesh kichiko ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel tuyulik chori tem aretak chi ikchaw chikiwach ri winak ri eare kikirakakeh kichi chrech.
7: Ri are chi tahin kichawik, un dios ri are man hunachitah.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahaushel kuchayo ri are. Rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas ri kiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzih ri ahaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretak chish bantah ri kichak pari Jerusalem, Ketzaleh ubik, kikik amu bik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi ishkikoh riwinak.
5: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashalu tzig re Dios, eenim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che nijer rihunchik ubi, ri Lucio ri Achsirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaul. Katekuri, pahunkik aretak chik kinimak iharisak ri ahaushel eke mewajik, ri tioshlak ushlabashel kubik.
2: Chaitasa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arechk kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretak chik shemewajtahik, eshe chautak ruk ri Dios, kikikoh kikap pakiwiri eare, kekiya akanok arechk kikamuk abri kichak. Katekuri ri eare, shetak rumah ritioshlah ushlabshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekak ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretak chiri eare keopan parisalamina, kikibig ri utzig ri Dios patak riki sinagoga ri ea judio. Korishuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretak chi shebintak paronohe ri chakap uleu chek o paripolou, chika paripafos, kikirika achila hun mago, che esalwach chikech ri ek ashalu tzig ri Dios bar Jesus ri ube. Ri are hun chikisho ri uwinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hun nim winak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe eri Saulo, rumal resh che krah kutari utzig ri Dios. Teku tri mago Elimas kchau kuk, rumal resh che makrahtak che ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri hunchik ubi, nohinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh ri are, kubih chrech.
8: Ri at, che at nohinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzel tak hastak, atu kohol ri kashtok, ri kulel rech ri sukil, laman kayat kan ubanik ri itzel tak hakash, chech ri utztak ube ri ahaushel, kamik ri, shiwilar yu qab ri ahaushel kopawi ri at, Moikat kanah kanak. Eman kawilt chiri iq iq. bajo juntak ik.
1: Kategori, shakbish perisuts erikekum buberiare, kutsuko hunvinak arech kukam ube, aretachiri proconsul krilweri, shkohonik enim shrilwiri utsiri ahaushil. Paripafos, ripablo eri erachil, keakan bajun hokum, kebechika pariperje paripanfilia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia. Pari ik sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakanch kech.
8: Eachlashik, wikohun tzik rech chukab chikishkowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
1: Ri Pablo kualjik. Kategori kuban hun kutbal rukri wakab ekubih.
8: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío. Chitatabeh ba weri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel. Che ucha ri ea katat. Ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are. Naha ek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri wakab. Che ukamu bik. Arech ke elubik. Paka winak kunab. Shupan riutzil chikech parit naliguleu. Aretak chi. Shekamisetachek wukup tinimit pari ruleu riganaang. Shuyari uleu chikech. Bahuko lahu kunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita huna hawinil. Eri Dios shuyari Saul chikech, cheuk ohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katek uri, ri Dios shukyakubi riare. E shuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shin tsukuh ri David, cheuk ohol ri jese. Hunachiche utzk ril ri wanima. Yare kubihnari runohel ri hastak che kingwah in. Chipari rihal riare. Jehas kubihritz ibatalik ri Dios. Shuyari Jesús chrech ri Israel. Jehas hun kolonel. Rishuan cheshpekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem. Are takchi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel. Kigik esh ri kik ush. Aretak chi shuk isri ube, rishuan shubig. Rihun che kichomag ish che in, ma intag. Riare petinak chuig ri in. Eri in mantakalt chuig, arech kinkirri ushukab. Achala shik. Ri ish che ish ralkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ea judi. Chiwech ri ish taqomulok wetzig ri, che rech kolotahem. Ri uwinak ri Jerusalem, eri ekinimal, shkibantak ri kitzig, ri ek ashalu tzig ri Dios, che kisik ish runohel sábado, gneba, man shkichobtak. Ri eare, man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare, che takal ri kamikal chrig. Katekut, shkiban kat och tzig buwi, e shkitari ukamisshik chrech ri Pilato. Are takchi, Shibantak kumal runohel ritz ibtalik buwir yare. Kulkikasak chori ribbal. Katekuri shikikok parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisak riare. Pakitak kik riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ikate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech riwinak. Rihastak che shikilo e shikito. Shokuhe ri uch. Ekiya ubishik ri uslach tzig. Ri tzig che shiya ubishik chikech ri ektit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri uch. Ri uchral kual. Ri tokop. Jehas ri utzig. Ri are shubalisach ri Jesus. Jehas ri tzibatalik paritak ri pish. Ri atnu kohol. Ri in pawek igri. Shating wal kuulah. Cheri Dios shuwalixah, shas chikishol riekam naqib, emang tzalik tachihumul pari kamikal. Utsubishik ubunom were. Rin kinyanari ritiosh lahtak hastak rech ri David chiwech. kukkowinik uts ukohik kakaban wehastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, xeritios lahawinak kril nari kamikar. Xaxe kuri, ri David, riare che xubon pariuk aslimal ri xrah ri dios, riare xkamik. Xokisexkuk riakatat, katekuri xril ri kamikal. Eko rijun, che xual sah ri dios, man xril ri kamikal. Utu chobik ba chibnaweri achalashik. Che rumal riare re, xia obixik risachban mak chiwech ri ish. Eri zakatalak sukil, che man xia ta obixik chiwech pari upishabri Moises. Xak apachin winak chek kohonek, ke yatak waweri chech rumal riare. Qas chinaba abigwip, wenek ishqaj pari tzih, xia obixik pari ek asalu tzih ri dios. Chiwilan peri ish, che kiwetzalak uwach runohel, Chishibih ba iwib e chupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri iqih, ri in kimbanna khun khasu wach, che ri ish man kikohta ri, kne ba kiya ubishik chiwech.
1: Katek uri, aretak chi ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kiya ubishik khun tzik buwi weri, pari khun sabado chik. Aretak chi shkikach ubikib, Eho juntak a judío e eho jun che ekoku ri e a judío che kikikilag ri Dios xkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri e are ek kitach kex che uz che kanajok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulik kip arech ke kita ri utzig ri Dios. Ri e a judío si balag man uz tak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri. Katek uri xkibig itzel tak tzig huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé ruk chokab kikibig.
8: Rajahu shik, che nabé xia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish, katekut. Rumal che ri ish xibak chig ri tzig, e che ri ish kiban qatoq tzig piwi che mantakal tchiwik ri junalik ak aslemal. Utz che ri uj, kukbekuk ri mankota kikohonik. Rumal rech, Chejeri shtaqan riyahawshel chqech. Riin kantinkoho atzaqil chkech riyahetak amak. Arech kakamubi rikolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwachuleu.
1: Riwinak che mankota rikikohonik sibalak ke kikotik ruk wetzikri. Enimk kilwi riutzik riyahawshel. Konoher webinak ri ishekohonik riare takal chkik rihunalik kaslemal. Ri utzig ri ajawxel, xbe utzigol par nojer ri jetak tinimit. Katekut ri ea judío xkikoj kikux ri enimtak chuchuib chek kikikilag ri dios eri enimtak winak rech ri tinimit. Xikualizag kax pakiwi ri Pablo eri Bernabé exe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare xkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katekuri xbe ubi pari Iconio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlag uxlapxil.
5: Hechos capítulo 14. Pari Iconio, xakuxe xeok pari ki sinagoga ri ea judío. Katekuri xechawik erruk ri tzig xkibig sibalag ek iwinak ea judío ea griego xekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman xekohontag, xekiwalizag ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, xekanak kan jojuntak kik chila e enojinak chech ri uchoqab ri ajawxel, ri ajawxel xubantak ri kutbal, e xubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utz rilik kiban ri winak ri nimalak utoqob ri utzig ri Dios. Ri siwantin mit xkijach kiwach, e jojun ek okuk ri ea judío, eri e jojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío taj eri ea judío, enabe eri ekinimal chkiwach, xkichomaj kikikiak abaj pakiwi. Katekut aretak chi xketamaj weri, xebek eskijabuj ki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakaj. Katekuri chila xkia obixik ri utzalaj tzig. Ko chila junachi che tuyulik, che erinak taj ri rakan, xasgari aretak chi xalashik mankota jomul bininak. Xutari utzig ri Pablo utrilik xuban ri are,
1: eretam chiriare ko ukohonik arech kunatajik kubiachrech ruk junkoblaj uchabal
8: chatkwalijok chatakolok ruk li awakan
1: riare ek choplinik kualijik ek binik ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo kirakakeh kichi parichabal likaoni
0: rie Dios he has ewinak shekaholok parikatinamik
1: Riare seu sechach rechri Bernabé, e Hermes sechach rechri Pablo. Ruman reche areriare, rukam ubiritir. Ri echuchkahavi rechri seus, check och watchri tinimit, kikamulok to watchri uchiha. Rechri tinimit ehun ama wakash ruk utsalakta khastak chkir. Kategori kikisukumak kip kukriwinak. Arech kikichi ehun tabal toko. Aretachiri etakonela, ri Bernabé eri Pablo. Shketa mahweri, shkiraka tigri katsiak, kategori aninak shebechki wachri winak, shkiraka keh kichi.
8: Ekachil, has checheri ish hela kibno. Riuch shak uhwinak, riuch hunam rikak aslemak olik he hasri ish. Riuch uhwinak, chikakabih hun tig chiwech arechri ish kiyakanok, runohel we man tigtak ediosri. Arechri ish. Kishpin chuwach rik aslik Dios, rishbno rikah, riwachuleu, ripolou, erunohel rik opariare. Ekuktak riekamame katat, yatalik rumal ri Dios chekonohel tinimit, kebinik pari ube. Kategori Uts, ukutik shubno cheriare, shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah, rihab, eri uts tak ihil. Shunohi sagri guanimachi utzil eche kikotemal.
1: Ruk wetzihri, ruk kash shikikategri winak arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia olok, epari Iconio ejejun ea judio chikikoh kikushri winak. Kikikiak abag chrechri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tzanditinimit. Kikichomag chiriare kaminak chik. Kategut, Aretachiri eutehoshelab ekochuna kahriare, kualejik ekok paritinimit, parijon echchik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi krit Bernabé. Aretachi bitach romari utsalach tzir pawitinimitri, eretachi ekochi sibalach etihoshelab, shebechi homul pari Listra, pari Iconio e Antioquia. Kikiari uchokabri kanimari etihoshelab, Kikibir tahritzir chkech arech ke kanah parikikohonik.
8: Rahaushik cheri kuhkash parik ash arech kuhok pari rahawibal ridios.
1: Kikikohkan ejohun taknin winak paronohel takrikomontios e aretachi kech auruk ridios ruk mewahik. Kikiyari eare pariokabri ahaushel, rike kohon chrechri are. Kebe paripisidia eke ok paripanfilia. Aretachish bitahri tzir pari perje, sheshuli ubi pari Atalia. Shaschila, rikiaki kukamubiri kihuku pari Antioquia. Hawihe wiri eare she elubik, eshkik amri utokobri Dios areshkiban wechakri. Aretachish sheopanik, shekimuli rikomontios. Katekuri kibirchkech ronohel rihastak cheshuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Kategori kekanah hojuntak ik kukri eti hoshelab.
5: Hechos capítulo 15.
1: Kategori sheshulik chipari judea ulok ejojuntak winachcheshkibich kechri eti hoshelab.
0: Weri ish manki kamtari upusik riwiri ikowil chepetinachchi rukri Moises ulok. Ri ish mankish kolotahtah.
1: Shechu harik eschohen rikitzir kuk ri Pablo eri Bernabé. Shahekuri, shkichomachche ri Pablo eri Bernabé, shakuhe ejehun winachchik chkishor ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enim takwinach, arech kikil rih wehastakri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikche ri winach riman ea judiotah, Shkikesh kikush, kategori ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretachchi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinimtak winak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare shkia ubishik ronohel ri hastak watch che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri echohunch kech ri ohokat ri e fariseo, che kori ki kohonik, ke chuharik. Ek kibir che shas rahawashik vi che ri ma ea judiota, kpus ri uwi ri kikowil, e che keni manch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enim tak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nak she tzikhon tajik, rilu kualikik ekubik.
2: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, cheshas patak rinabeki hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, arech rimani yahudiyotak. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzik, e arech kekohonik, katek uri. Ri dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Are takche shuyari tiosh la khushlab shel chkech khe khas u yaik shuban chkech u katek uri sheril riare khe khas rilik shuban chkech ri u rumal re che shusukubari kanima ruk ri kohonik khas kuche cheri ishki bank ash chrech ri dios are takche kiwa ki ko khunche pakibi riati khushlab cheri aqamam iqatat ishqu khe ri u man kota qchuqab che ubanik weri ri u qachomag Cherumal ri, ri utokob ri ajaushel Jesús, kukkoltag ri, jejas ri ere.
1: Konohel ri komontiosh man shechau tachik, ek kitari utzig ri Bernabé eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
0: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeón shukutuch qawach xe khas ri shuban ri dios chi parinabek i khuloq. Arech ri winaq che man ea judío taj che shas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzig re qashal utzig ri dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak china humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikutsukuk ri akhawshel. Shokokhe konohel ri khetak amak che etioshirisam chrech ri nubi khewa kubik ri akhawshel che kukut wikhastak ri chipahunalik. Rumal kuwa weri ri inkimban qatohtzik che shas rakhawshik mankiya tari kash chkech ri man ahudi otak. Ri kikikesh ri kikush chuwach ri dios Shuwi tzipa shubik chkech cheko shakieb taqanik. Ma kitig ri tig chekech ri man tzig tag e dios. Ma kiban tag ri man suk kulunem tag. Ma kitigo ri tig chexax e chitzash ri awax e ma kitigo ri kikel. Rumarret chexax oher tzig ri ri Moises eko uwinaq pa ronohel tag tinemet arez kiksikig uwachweri ronohel tag sabado.
1: Katek uri ri etaqonelab e ri enim tag winaq Junam uchomashik kikibanku konohel ri ekomontiosh. Che usche ke chaik ehojunch kishol ri eare, e usche ke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are junachi che uts kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikia ubik chkech ri eare, wehun wuk chesh tzibashik.
0: Ri eta konelab eri inim takwinak eri ee wachalal chkiech ri ea chalashik che man ea judío taj ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil ki wach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkashor ri uj che man eta kom taubik pari tinimit e shkibig nikahtzig che shukoh rikash chishol e shuban kebikush pari iwushlabal. Ri u khunam u chomashik shqabano che u tse ke qasikik e khukhun chqashol uq e ke qattak ubi e are kuk ri loqalak Bernabé e ri Pablo. Ri e are che ki khachom ruk toqob ri ki kaslemal chuwach ri ubi ri qaqawshel Jesucristo. Shaxek uri ri uq ke qattak ubi ri Judas e ri Silas. Ri e are ki kam na ubi wa weri chiwech. Shokoxe ki kam ubi we tzik ruk ri ki chabal. Ri tioshlak ushlapshel eri uj shqaban qatohtzih puwi weri. Ri uj qaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitig ri tig chesh kamisash chkiwach ri man tzig tag e dios. Mitig ri kikel. Mitig ru tig awaq cheshash hitzashik. mi ban riman suk ula nemtak. Utz ki bano, weki koli wip chuwa chweri, chabek chiba.
1: Katek uri, ri achichab je shetak ubik, keki chabek kan ri eare, eke shuli ubik pari Antioquia. Chila she kumulik ri komontiosh, katek uri kikichach chkech ri buchchets ibam ubichkech. Kikisikir uwach, katek uri kekikotik ruma ritzir kubisabal kush kubik. Ri Judas erisilas, ri eare cheek ashal utzir ri Dios, Shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkech ri eti hoshelab arechk kohi kicho ab. Ek kubi ekikush. Katek uri aretakchi okowinak chikep oshib ik, shechambesh ulok ruk nimalak utzil rumal ri eachalashik, arech ketzalek ulok kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan pari Antioquia. Eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia ubishik ri utzalak tzir, ri tzir ri ahawshel. Katek uri pahum ikchik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
8: Chuchzalechok, echekilari echalashik, paronohel rechetak tirimit, hawihewi reshkbih hui riutzih riachaushel, arechk kiloha subeal ebenak riare.
1: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, rikbish Marcos Chrech, katekut ri Pablo mankrahtah kukamu biriare, rechunche sheuyakan riare pari Pamphylia, emanshchakunta kuk. Kechuharik, shahekurik kihachki. Ri Bernabe kuk amo biri Marcos ruk epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikie ubiri Silas ekbe ubik. Rumal takom ubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Jauje kuya biri kichuqabri komon tios.
5: Hechos capítulo 16. Chopan paderbe e palistra. Chilak ojuti hoshel che Timoteo riubi. Ral hun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri eachalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riubiri ukowil. Rumar resche e konik aj ea judío pawitinimitri katekuri konoher winak ketam che a griego riutat are. Patakritinimit xawixe ke bewi, kikia ubishik rixetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winnak rech ri Jerusalem, ek kikia ubishik chkech chirrahawashik keniman chrech weri. Katek uri, ri ekomon tiosh shkohi kichokab pari kikohonik erronohel takqih kekiarik. Kekash pari rulev ri Frigia e pari kulev ri eag Galacia. Shaner rumal resh cheritioshlak ushlapshel, shewqatech che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretachchi ri eare ekochi chunakaj rinisia, kikaj keok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlak ushlapshel. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo shrilweri, hun aj Macedonia kochila, takalik shutaweri ichrech.
0: Chatokba pari Macedonia, Sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri, shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachoma, chiritios uts kasikishik kubano, arechri uch kakam ubikri utsalachtik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku, rechri Troada, e kuhbe pari Samotracia, e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chipari Neapolis, kuhbe ubi pari Filipos. Chehun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pabehun tinimitri eko eah Romano. Kukkanah keb oshib qih pawe tinimitri. Katekuri pari Sábado. Shuhel ubi pari uchiri tinimit. Kukbe chuchi ehun nima. Hawihe ek banwi rich awem rukri Dios. Aretachchiri uhtu yulik. Ri uhk kaya ubishik ritzik chkechri ishoqib. Chesh kimulik kib chila. Katekuri huni shokche Lidia riubi, shutari katzik. Ri are hunakkai ahtiatira, shukihilagri Dios. Ri ahawshel kuhakri ranima, arech ri are utskriltak riutzik ri Pablo. Katekuri aretachchi ri are, eri uwinak shkikam ri kasna, kuta weri chkech.
9: Weri ish kichuamak cheri in ut chuwach ri ahawshel, chisakba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Katekuri, weri, juntakani krishuban chkech. pahong ech ri uch shokbe pari uk olibal rich awem ruk ri Dios, ri uch shkarik hun mokom che chapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik che kuya obishik puwi ri hastak chek pena. Ri are shokuternebek ri Pablo eri uch si balak kurakakek uchi.
9: Wewe nakari, eu patininel ri Dios rinim lahu pantahik, kikibik chiwech ri uberi kolatahem.
1: Jere ishuban pakitakik, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeg riare ekubik chrech ri ushlabal.
8: Kinya hun takanik chawech padiubiri Jesus Cristo, arech ri at katelu bipawe ishokri.
1: Rihun ushlabal chianinak shelubik, katekut ri erahau, aretachik kiloche kshkitsak risibalak kipuak, shkikor kikab chkech ri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsir. Ekikibih aretachi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
7: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judio. Katekuri kikikut jujun hashtag watch. Che manya tal takumal ri ea romano. Che kakolaj ek katernebej ujweri.
1: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri qatsiyak chqiq. Ketaqanik arech kuchayik ruk taqchimik. Are taqchi si balak shukchay taqik, shukkiak pariche. Katek uri, kikia ubishik chrech ri khun che kchakhin riche, che utz qachakishik kubano. Ruk wetzigri, richakhinel she ukiak pariche. Katek uri, utz uyutik ri kakkan kubano. Parikablajuk kakbal rech richakab, ri Pablo eri Silas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios, ri ek opache shkitaweri. Shas chanim shpehun nim kabrakan, katekori si balak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak riucheha, shakatahik, katekori shtokapinik ronohel riha tebal kech ri ek opache. Ri achachinel chech riche, shkastahik, katekori aretachche kriloche hakatalik riuchi itakha, kukamu bi riuchich rechchoh, ekrah kukamisah rib. Rumal resh che kuchomah cheri ek opache she elubik. Katek ut, ri Pablo kurak uchi chech.
8: Mapan kash che chawip, rumal resh che konohel uhko varal ri.
1: Ri achachinel chech riche kutahun chach. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katek uri, kukiakrib chuwach ri kakkan ri Pablo eri Silas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
0: Eahau. Has rikimman nari ri in arech kin kolotahik?
1: Kikibig chrech.
8: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri eawinak.
1: Katekuri kikia obishik chrech ri utzig ri ahaushel, echkech konohel ri ewinak ek oparachoch. Katekuri shas chanim ri achachinel, chakab ke ukamubi ri eare ruk. Kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri Shas chanim shukam ri qasna ariare shukukhe konohel ri ewinak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaki pari rachoch, kusukumah ri mesha, ek kikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh chesh kohon cheri Dios. Aretachchi ikopan reqih, ri estrategios ke kitak ubik ri liktores, arech kbish chrech ri achachinel, chawesak ubik webinakri, ri achachinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
0: Ri estrategios, shekitak ulok winak arech kekibik chkech che kish katsokopik ubik, chishel ba ubik, ehish ubik.
1: Katekut ri Pablo kubik chkech ri liktores.
8: Ri eare, shkibono che ri uch shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukkikyak pari che, ekamikri, La arek kah chepa awatalik kuh kesahubik. Haji, chepet barie are, chekasashikubik arech shas e are kuh kitsokpikbik.
1: Riliktores kikikamubik wetzigri ichkech ri estrategios. Ri eare, kikishibik kip aretachchi iketamahche eah romano ri eare. Ri estrategios chepetik esibalak shkitachkech arech kikiyakan ri tinimit. Aretachchi ike elubik pariche, Ri Pablo eri Silas ke be pari rachoch ri Lidia. Ke kilchinari ea chalashik, katekuri shkia hun tzik chkech rech kichokab. Katekuri shebe ubik.
5: Hechos capítulo 17.
1: que ve para Anfípolis e Apolonia, e que opan para Tesalónica. Javije cobijun que sinagoga ri e a judío. Xoje guaralri, ri Pablo, katzijun kukri eare, pa oship sábado kchau kuk pubiritzij. Xukutri sakalaktzij chkiwach, chera hawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastaj uach chkishor ri e kaminakib ri are e kubij.
8: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbij chiwech.
1: Ejojun chkechri eare, kikichomachche utzwetzijri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash, ri eare shekimuli riwinak ekikikoh kikush ri tinimit. Kebe chori rachoch ri jason, che kitsukushik ri Pablo erisilas. Arech que kikamulok chkiwach risiwan tinimit. Rumal kut cheman que kirekatak, kikikamu bi rehason e enikaktak e achalashik chik chkiwach re atbalzik e kirakakek kichi.
2: Wawinakri ke kohunkush e kechuchanik chesh ronohelwi wachuleu. E pawe uchanimri riare e kowaralri. E wehason ri okulam pari rachoch. Konohelwi winakri manesuk tachuwach ri upishap ri cesar. Rumal res chek kiyao bishik chek ojun chik ajawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach we rakoj tak chi ahri, kikishibig kibriwinak eri akatbalzik kekitab puach chikech rijason eri anikaj chik, katekuri kekitzokopig ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab eshokuje risilas, kekitak ubik pariberea, aretak chi ri eare keopan jela, que ve para sinagoga que es ri ea judío e cojaral ri, cojun kushlabalche us chinachu wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronujel takkig ri eare, kikizikig tak ritzig, arech kikil rig wikas geri ronujel ri hastak. Ekich kech ri eare ke cojonik, shokuje ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, e jojun tak achijab. Katekuri, aretak chi ri ea judío, che eco pari Tesalónica, que tamachri Pablo, shas shakuje shubigri utzigri Dios pari Berea, que bejala, que kikojo kikush, e que kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibanocheri Pablo, que lubik, e que beo ubik, kusuk ubik pari Polou, risilas eri Timoteo, que kanakkan chila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loj ruk jun takkil arech risilas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushlabal kperro yowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenojinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikijilaj ri Dios pari sinagoga. Eronojel takkij kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuje Ekojo junta kuinak che ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, che se opan rukriare, ejo jun kikibig.
10: Has krah wakuruk orotej wejun binakri?
1: Ejo jun chik kikibig.
0: Riare, junamatajek ruk jun chek tijon pakibi eka xantak dioses.
1: Rumal res che kuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, kikikamu biriare chuwach ri aeropago e kikibig trech.
10: La yatalik chqesh ux chik qetamah ritzir chik akutriat
0: rumarrech cheri ux mansaq tach qawach ritzir chik apih riat chqech ri ux qah qetamah ri khastaq chik kubih we tsihri
1: rumarrech chik konoher ri e ajatenas eri e kashlanta kuinak cheri e kochila ri eare mankota jun chik kichak shuwi e koche utayik ri kisbaltaq uwach khastaq elena ulaq katekuri ri Pablo Takalik panikah chrechri aeropago kubih.
8: Riish, ish siwan tinimit chrechri Atenas. Riim kinwilo chri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, chi are takchi shimbin pari tinimit e shinwil ri etiosh lak taknim ha. Riim shinriq huntabal ruk wetzihri. Chechri mang eta matal towich Dios. Katekuri. Riin are kilinja obishik chiwech, Rijun cheki gilagri ish echiman iwetam tuwach. Ri Dios cheshbonow ri wachuleu eronohel ri hasta kuwach riare aria haushel chrech rikah echrech riuleu. Mankehekita pahun ha chekzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik paternihta riare rumalrech cheriare man rahaushikta.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
8: Are, chiarek